dëkk bii nag mooy Daru Salaam Bambuk. Sëriñ Mor Khadisi moo ko sañ 1934. Dëkk bi Sëriñ Murtada Mbacke am na fi ñetti at ci Sëriñ Mor Khadisi. Barab bii mooy barabu Sëriñ Mor Khadisi, mi ngi fi bàyyeekoo 1942. Kii ngeen di jàkkaar lool mooy xalifa Sëriñ Mor Khadisi di Sëriñ Cheikh Ibrahima Sy.

fi nak moy daru minam serigne adama si moko sañ ci 1936 kilifa gi ngeen di jakar lol moy serigne el hadji si di domam fi nak mbok yi moy bustan serigne modou fatim moko sañ ci 1966 serigne el hadji si mu serigne malik bassin si mo fi nek ci dekk bi yeksi nañu nak mbok yi hawnula serigne modou fati moko sañ ci 1966 dekk bi nak moy touba cambi toll touba cambi toll serigne makhtar mare massi moko sañ ci 1957 dëkk bi ngeen di jakkaar lool mooy Baghdad Serigne Mohamedan Sy moo ko sanc 2001 doomam Serigne Abdou Khadir Sy mooy kilifa dëkk bi Daru Khudus fii mooy Daru Khudus Serigne Bara Sy moo ko sanc 1996 fii nag mooy Thiamène Serigne Dam Thiam moo ko sañ ci 1982 dëkk bi ngeen di seen nag mooy Kokoyal Serigne Badara Gueye moo ko sañ ci en 1933 dëkk yi nag des na yu bëri mbokk yi waaye ñu yemale ko fii ba beneen yoon ndax kat ñaari cheikhu Serigne Touba yi bokk ndey ak bàyyi di mbokk ci sëriñ bi ñu ràññee looyoorol seen digganteeg alquranul karim ak yare ak defere sañ ci ay dëkk seeni doom sañ ci dëkk seeni talibe sañ ci dëkk ba ci seeni sët mbokk yi di Serigne Mor Khadi si ak Serigne Malik Bassin si